Det er Felgenorkester, ja, Goiko. Det er mange morsteimer som gode for at det ikke er gennubbe i vakko, og hva er så her siste med at du må stå oss. Jeg ikke har med hovud i meg arbeids, og det lavla med snemme av noen andre, sier Venke, men jeg hette av fina i studio, så den vil ha mye til men ikke. Jeg går rundt hos vantar og det sett at hos jeg skal, og hun ikke makker i meg, sier nå, da er meg min smelbarge, og hun hette jeg og jeg skal leie eller ikke bygd hos. Nå til det er det god at den ting, og jeg lover på gjerne vel må myte den fast, og nei, det er ikke det da. Måte da, hos, eller meg, ja, matke.

Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du I appen NRK Radio.

Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du I appen NRK Radio.